0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger, lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Du lytter til Radio.

0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
13: EuroEyes. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
10: Skal du have cyklet, skal du i T.A. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T.A. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Livet
0: byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
21: Alle tiders bedste.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nysen Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp

0: formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: EuroEyes. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
10: What is it about you?
9: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

God onsdag morgen. Det her var Cool and the Gang Celebration. Og velkommen indenfor her på Radio Alfa på den meget, meget tidlige onsdag den 13. maj. Jeg er Per Larsen, vikar for Boris, som holder fri i dag. Her er det Robbie Williams, Let Me Entertain You. Og det er jo egentlig, hvad jeg har tænkt mig at gøre hele vejen til klokken 10 i formiddag. Jeg har også Art Gar fra Good Bright Eyes til dig lige derefter. Godmorgen og velkommen indenfor her på Radio Alfa.

0: Og Garfunkel, Bright Eyes, stammer fra filmen Kaninbjerget, og den er efterhånden en helt et år på banen. Godmorgen og velkommen her på Alfa til dig, som har stået tidligt op, og sådan fornemmer også, at solen står op ude i øst. Anna Lindert og Thomas Helmi i Venner, den har jeg til dig lige om et øjeblik.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice and Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk.
9: Du lytter til Radio Alfa.

Roxette og The Big L. Og det var også The Big L tidligere, Anne Linnet og Thomas Helmi i sangen om vinder. Velkommen indenfor her på Radio Alfa, og ja, også i den grad. Godmorgen. Ja, i et rungende godmorgen. Her er der Simple Minds, der

0: Herlig pophit her onsdag morgen på Radio Alpha for Bee Gees, Just Your Bit Dancing. Og før dagen var vi omkring Lucas Graham, Mama Said.
1: Radio Alpha. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.
0: Nu er det Rosted Kreuzfeldt her, og tilfældigvis forbi.

Culture Club, do you really want to hurt me? Klokken er passeret 5:30, og godmorgen og velkommen indenfor til dig, som har stået tidligt op her den 13. maj. Jeg er Per Laursen, vikar for Bo Ørres, som holder fri her i dag onsdag. Det er dejligt, det gør også, at jeg sover ingen gang imellem. Foran on blonde, siger what's up, godmorgen.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej far. Har du hørt om de der stopspil? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du lytter til Radio Alpha.
2: Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarerbutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Ifølge cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Brun Pedersen, er priskrigen en udmattelseskrig. Han forklarer, at kæderne følger hinanden tæt i kampen for at lokke forbrugerne ind i butikkerne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
2: Tak til Dan Jensen. Mest skydevejr i dag i Østjylland er perioder med regn og byer ud på formiddagen. I eftermiddag dog stadigvis lidt sol, især den sydlige del af vores region. Temperaturen i dag i Østjylland vil ligge mellem 7 og 11 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

God onsdag morgen. Frida. Fjerdel Abba her. There's something going on. Det er en plade, der er helt tilbage fra 1982. Den er over på banen, ja. Jeg er Pierre Larsen. Vi kan have forbrug af os, som sover længe i dag. Det er dejligt, at I kunne sove længe en gang imellem. 6 minutter over 6. Godmorgen og velkommen til dig, som er kommet tidligt ud af fjerne og kan se ud af vinduet, at det faktisk ikke er sådan solskinsvejr. Nej, det er godt at overskyde, og meteorologerne har faktisk også lovet os noget vand for oven her i løbet af formiddagstimerne. Heldigvis, han er sagt, for så kan støvet der lægge sig. Godmorgen og velkommen her på Alfa.

0: Sister Sisters. I don't feel like dancing. Onsdag morgen på 11. I gråvejr, ja. Trafikupdate. Vi har ingen meldinger om forstyrrelser i morgentrafikken i øjeblikket. Og togselskaberne Go Collective og DSB melder sig ind også om tog til tiden.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Alle tiders morgen på Radio Alfa.
0: Jorden minutter over 6. Godmorgen.

0: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
7: Eyes. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Alle tiders

stort, stort James Bond-tema her onsdag morgen på Radio Alfa fra Duran Duran og View to a Kill. Enormt populært i dengang, ja. Det er onsdag den 13. Ikke fredag den 13. heldigvis. Og skyde vejr i Østjylland, det må vi leve med, men også kommer der regn til os i løbet af formiddagen. Det tror jeg nok, det er tiltrængende i hvert fald. I særdeles sidder også hjemme i min have. Lige nu 6:23. Godmorgen og velkommen til her på Alfa med Rochford.

En dejlig kærlighedssang er fra Rod Stewart, Only to be with you. 6:55, godmorgen. Og velkommen til Radio Alfa. Her er Burhan G. og Molly Sandén, Kærlighed og Krig.

0: Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Et flertal i Randers Kommunes børn- og skoleudvalg har vedtaget en justering af strukturen for dagtilbuds- og skolerådet med 3 årlige møder samt udpegning af en politisk næstformand for dagtilbudsrådet. Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen blev udpeget til posten. Socialdemokratiet stemte dog imod forslaget, da partiet ønsker at fastholde 4 årlige møder. Ifølge mindretallet er hyppig dialog med forældre, bestyrelser og faglige organisationer afgørende for kvaliteten i skoler og dagtilbud. Så nu har Socialdemokratiet begæret sagen i byrådet. Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den 5. mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
2: Kastanjemanden til en østjysk vejrudsigt til mest skydevejr i dag med perioder med regn og byer. Ude på eftermiddagen får vi dog efterhånden lidt sol at se, også især den sydlige del af vores region. Temperaturen i dag i Østjylland vil ligge mellem 7 og 11 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Lørdag skal du til Alling Åbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og 5 livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
5: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
6: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Den rigtige slagter. Sprogvej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Jeg har lige skåret nogle utrolig lækre grillflæsk og krydret dem. Du får 5 store til 79. Smid dem på grillen, så kommer tørsten helt naturligt.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Sprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
9: RKF Flowdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
10: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
11: Er din bolig klar til salg? Er du klar til at komme videre? Vi tager dig i hånden igennem hele processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers, er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Jakob Dano, og jeg er fra EDC Trio.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
13: Du lytter

0: Alle tiders morgen på Radio Alfa, NSYNC her. Tearing up my heart. Den er lavet lige før årtusindskiftet. Den er 26 år på banen. Det kigger på morgentrafikken i Østjylland. Vi har ingen meldinger i øjeblikket om forstyrrelser i de trafikanske, ellers normalt udfordrede veje. Der er nogen, der tyder på, at trafikken bliver pænt her til morgen. Togselskaberne Go Collective og DSB melder også om tog til tiden.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Alle tiders morgen på Radio Alfa.

Peter Schmidt. Peter Sommer, det er en helt anden person, ja. Får det godt sammen, ja. Det er jo rart at have det godt sammen, ja. Arrangementsoversigten for i dag, den 13. maj. Anneklubben har i dag broderi, hækling, strikning fra klokken 9 til 12. Samt oliemaling i timerne 12 til 15.30. Der er også bankospil i eftermiddag hos Anneklubben. Det er fra 13 til 15, og der er kaffe i pausen. Og til sidst, B65 spiller banko i Gerlev Forsamlingshus i dag. Dørene åbnes 17.15, og spillet starter 18.50. Og så skal vi på togture. Lad os stikke sådan en fire og stop that train. Lige nu 6.42, 18 minutter i 7. Godmorgen.

Onsdag morgen på Alfa. Pop reggae her fra Stixen Fire. Stop that train. Det med at stoppe regnvejret, det tror jeg ikke, det er sådan lige noget, der lykkes sådan umiddelbart. Der er regn og byer på vej til os i løbet af formiddagstimerne i Østjylland. Og det fortsætter også i morgen, Kristi Himmelfartsdag, byer, og især ja, i den vestlige del af landet, det er jo også. Men regn og byer, det er noget, der er kommet for at blive de næste 2-3 dage. Vi kan ikke gøre noget ved det, udover at måske vi kan bare konstatere, at støvet i hvert fald ligger sammen. 6.46, 14.07, godmorgen og velkommen her på Alfa med Share One by One.

0: Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass repair, Carglass replace.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
17: Hos Biltema.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
20: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
21: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Kæmpe hit fra 1982. A Hall & Oates og Man Eater. Tid til sidste nyt for Alfenyderne. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et flertal i Randers Kommunes børn- og skoleudvalg har vedtaget en justering af strukturen for dagtilbuds- og skolerådet med 3 årlige møder samt udpegning af en politisk næstformand for dagtilbudsrådet. Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen blev udpeget til posten. Socialdemokratiet stemte dog imod forslaget, da partiet ønsker at fastholde 4 årlige møder. Ifølge mindretallet er hyppig dialog med forældre, bestyrelser og faglige organisationer afgørende for kvaliteten i skoler og dagtilbud. Så nu har Socialdemokratiet begæret sagen i byrådet. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den 5. mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
0: Tak til Dan Jensen i Alfenyhederne. Mest skydevejr i dag i Østjylland og perioder med regn og byer flere steder. I eftermiddag stadigvis dog lidt sol, især i den sydlige del af vores region. Temperaturen i dag vil ligge mellem 7 og 11 grader. Netop nu i Ebeltoft og Grenaa 7 graders varme, 6 grader i Mariager og Randers.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: mig på 20 75 11 11. Morgentogen er ført i Østjylland. Vi har ingen information om forsinkelser, hverken for Go Collective eller DSB.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Radio Alfa. Alle tiders morgen.
3: Alle tiders morgen.

0: Det var juni 1982, den her kom ud første gang og så dagens lys. Dexter's Midnight Runners, Come On Arlene. Og vi har da lige skruet med på den lige siden, har vi ikke? Alle tids morgen, Radio Alfa. Og Billy Ray Cyrus, A.K. Breaky Heart om et øjeblik. 14:07.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Fantastisk dejlig hit. God til line dance. Jeg har prøvet det selv. Jeg må så sige, at jeg bliver ikke den allerbedste line dancer, sådan lige umiddelbart. Det kræver vist noget mere øvelse. 20 minutter over 7. Godmorgen og velkommen til her på denne grå onsdag morgen før Kristi Himmelfartsferien. Og meteorologerne har låst regn og byer hen over formiddagen, og så lidt sol måske i eftermiddagen. Så lidt godt i vinter, ja. Sean har skrevet til mig på 2075 1111. Han vil gerne høre R.E.M.

Alle tiders morgen, Radio Alfa. Det her var R.E.M. The One I Love. Ønsket er sjoven. Og har du lige et eller andet, du godt kunne tænke dig at høre i din morgenradio, så kan du skrive til mig direkte til Alfa-studiet på 20 75 11 11. Så er der en 26-års fødselsdag, vi skal fejre lige nu. Det er brødrene Olsen. Det er i dag lige nøjagtigt 26 år siden, at de vandt det internationale Melodi Grand Prix med den her smuk som en stjerneskud. 7.23, 7 i halv 8.

0: kan du huske helt tilbage til 2001? Da de vandt Brødrene Olsen. Det var stort den aften til Eurovision Song Contest.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.
0: 8:04, 4 minutter til nyheder og aktuel vejrudsigt. Journey her, Don't Stop Believing. Godmorgen.

0: Kæmpe, kæmpe hit her fra Journey. Don't stop believing. Ah, det er igen om at tro på det. Stadigvæk her. Tid til nyheder. Klokken er 7:30.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et flertal i Randers Kommunes børn- og skoleudvalg har vedtaget en justering af strukturen for dagtilbuds- og skolerådet med 3 årlige møder samt udpegning af en politisk næstformand for dagtilbudsrådet. Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen blev udpeget til posten. Socialdemokratiet stemte dog imod forslaget, da partiet ønsker at fastholde 4 årlige møder. Ifølge mindretallet er hyppig dialog med forældre, bestyrelser og faglige organisationer afgørende for kvaliteten i skoler og dagtilbud. Så nu har Socialdemokratiet begæret sagen i byrådet. Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarerbutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den 5. mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
0: Der er til gengæld en tilgængelig vejrudsigt for Østjylland. Mest skydevejr med perioder og med regn og byer. Ud på formiddagen stadigvis lidt sol i løbet af eftermiddagstimerne. Det må vi håbe, at det kommer frem. I dag vil temperaturerne ligge på beskedne mellem 7 og 11 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Lørdag skal du til Alling Åbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og 5 livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
5: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
6: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
7: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel.
8: Auning Cykler har e-fly på lager. Køb i dag, cykel hjem. Lækker kvalitet, smart design, lang rækkevidde. Auning Cykler. En del af Auning Traktor og Maskinværksted.
9: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere ved akkord. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via stangerummalerfirma.dk.
10: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
11: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Gardena robotplæneklipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørstev og Hasten.
12: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
13: Hensøj Caravan, det er Jan.
14: Hej far, det er Naja.
13: Ringer du nu også? Hvad så da?
14: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
13: ja,
14: se...
13: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
14: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
13: Glas, ja. Nye tallerkener og...
14: Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
13: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
14: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
13: Jo, det må vi se på.
14: Det eneste, du snart kan huske, er...
13: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

7:39. 21 minutter i 8. Godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa. Ja, Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Whitney Houston med rigtig mange hits på samvittigheden. Og det har næste kunstner også. Og måske, selvom det bliver lidt godt at overskyde her i formiddag, så kunne vi måske gå en lille smule crazy. Ja, her er Prince.

Onsdag morgen for Alfærd. George Michael her, Amazing. Og der fra 2004. Har lidt over på banen. Men George Michaels musik, det holder til evighed, vil jeg sige. 7:47. Her er det Nana. Hold ud her på Radio Alfærd. Godmorgen. Godmorgen.

0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
2: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Det var i 1983, at Arthur Kitt fik comeback med her singleplanen. Hittet her, Where Is My Man. Det er også dejligt at lytte på sådan noget. Disco på en onsdag morgen, ja. Vi skal alt for nyheder. Dan Jensen orienterer, klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Energikoncernen Verdo fik i aftes nyt repræsentantskab, og de står over for en stor opgave. Årsregnskabet fra 2025 viser et underskud på 306 millioner kroner, som selskabet da også selv betegner som stærkt utilfredsstillende. Det nye repræsentantskab, som tiltræder 1. juni, skal nu være med til at navigere Verdo gennem en omfattende transformation. Opgaven bliver at genoprette økonomien og træffe beslutninger, der sikrer en stabil og bæredygtig udvikling fremadrettet. Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring. En ny pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk med at fastholde deres vægttab. Pillen er til dem, der stopper med vægttabsinjektioner, og den skal forhindre, at man tager de tabte kilo på igen. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly selv har udført. Studiet viser, at patienter, der skiftede fra Wegovy til den nye pille, stort set bevarede deres vægttab over et år.
0: Tak til Dan Jensen. Her så en vejrudsigt, som måske også skal sluges som en slags pille. Mest skydevejr i Østjylland i dag og perioder med regn og byer mange steder. Men ud på eftermiddagen dog stadigvis lidt sol mange steder i den sydlige del af regionen. Temperaturen i dag vil ligge på beskedene mellem 7 og 11 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Og tempo på dengang. Det var i 1981, han udgav albumet Tonight I'm Yours, som også indeholdt Young Turks og How Long, som vi også spiller her på Radio Alfa. At få skoven til at lyde som New York-mand, ja, det gør vi lige nu med Michael Hardinger. Lige nu er klokken 10 over 8.
1: Alle tiders bedste sange.

0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Richard Falk, sommer på vej. Og lad os da håbe det. Det er ikke sådan det, der tyder på, når vi sådan dykker ned i vejrudsigten for i dag og de kommende dage. Men vi kunne lige dykke ned i historiebøgerne. I 2002, Lars Carpens bliver udnævnt som ny borgmester i Farum, efter at Peter Brixtofte har meddelt sin afgang. Byrådet har de seneste 24 timer været enige om hele tre forskellige borgmestre, men det blev altså Lars Carpens. I år 2000, det er i dag 26 år siden præcist, at brødrene Olsen vinder det europæiske Melodi Grand Prix med deres egen Fly on the Wings of Love. Og så skal vi helt tilbage i 1928. For første gang bliver der afholdt morsdag i Danmark. Dagen blev indstiftet i England i 1913 efter en idé af Jane Jarvis. Den bliver i Danmark fejret anden søndag i maj måned. Ja, det var jo så lige søndags, der var morsdag. Ja, stor dag for vores møder om jer. Her er Aerosmith Amazing.

Var der nogen, der sagde, at I synger med i hit, hva'? Herlig pop-hit her fra Marrix. Here comes my baby. Oprindeligt lanceret i 1967 af The Tremolos. Og der var det også et stort hit dengang. Raul Mauro, som var forsanger i Marrix, gik desværre væk fra den her verden sådan kort før jul sidste år. Men musikken, den lever stadigvæk. Og det gør den også her. Der er Gino i luften nu her på Alfa. Til 8:30 nyhederne med Danny Jensen, Shakira, Wherever, Whenever.

0: Et kæmpe, kæmpe hit fra 2002 her fra Shakira. Whenever, wherever. Så fik vi da rørt os lidt her onsdag morgen også, gjorde vi ikke? Tid til nyheder. Klokken er 8:30.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Energikoncernen Verdo fik i aftes nyt repræsentantskab, og de står over for en stor opgave. Årsregnskabet fra 2025 viser et underskud på 306 millioner kroner, som selskabet da også selv betegner som stærkt utilfredsstillende. Det nye repræsentantskab, som tiltræder 1. juni, skal nu være med til at navigere Verdo gennem en omfattende transformation. Opgaven bliver at genoprette økonomien og træffe beslutninger, der sikrer en stabil og bæredygtig udvikling fremadrettet. Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring. En ny pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk med at fastholde deres vægttab. Pillen er til dem, der stopper med vægttabsinjektioner, og den skal forhindre, at man tager de tabte kilo på igen. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly selv har udført. Studiet viser, at patienter, der skiftede fra Wegovy til den nye pille, stort set bevarede deres vægttab over et år.
0: Så vidt alfenyhederne, mest skydevejr i Østjylland og perioder med regn og byer mange steder, men ude på eftermiddagen dog stadigvis lidt sol, især i den sydlige del af vores region. Temperaturen i dag beskedende mellem 7 og 11 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
5: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
6: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Knisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
7: Den rigtige slagter. Sprogvej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Ugens tilbud. Store, flotte danske svinemørbrad. Steg dem helt, eller skær dem ud som bøffer. To styk, kun 99.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Sprogvej, eller bestil på den rigtige slagter.dk.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer, eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
10: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
11: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
12: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
14: Du lytter til Radio Alfa.

Eller til os morgen på 5. Det er kæmpe hit fra Casey and the Sunshine Band. Give it up. Vil I kan føre mig lidt til en nyhed, der tjekker ind omkring Randers? Fra Danmarks Statistik, der netop har offentliggjort nye befolkningstal for byområderne. Vi ved jo godt, at Randers, det er bevidst i mange år, at vi er den 6. største by i Danmark. Men desværre, så har vi slået nu på lige på målstregen af Horsens med 219 indbyggere mere end i Randers. Ui. 7. pladsen nu. Ja. Vi skal have nogle flere til at flytte til Randers. Ja, Michael Jackson her på Alfa.

Alle tiders morgen på 95. Og her er Savage Garden, Truly Madly Deeply. Utrolig smuk sang, synes jeg. Arrangementsoversigten for i dag, onsdag den 13. maj. Anni-klubben har i dag broderi, hækning og strikning. Det er i timerne 9-12, samt oliemaling fra 12 til 15.30. Og så er der bankospil også hos Anni-klubben fra 13 til 15. Der er kaffe i pausen. Det er jo dejligt med kaffepause. B65 spiller banko i Gerlev forsamlingshus. I dag dørene åbnes kl. 17.15, og spillet starter 18.30. Her er det Mark Arne Mundt. Kæmpe hitom her sammen med Jean Pitney. Something's Gotta Hold On My Heart. Jeg ved, du kender den.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Start forårets fester i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
10: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.

0: sjældent har sendt sig så lydt så godt, synes jeg. Det var velkendte Van Halen Jump fra 1984. Jeg nævnte i arrangementsoversigten tidligere, at B65 spiller banko i Gerlev forsamlingshus i dag. Det er en fejl. Det er aflyst på grund af konfirmation, så altså B65 bankospil i Gerlev forsamlingshus i dag, det er altså aflyst. Tid til nyheder, klokken er 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Energikoncernen Verdo fik i aftes nyt repræsentantskab, og de står overfor en stor opgave. Årsregnskabet fra 2025 viser et underskud på 306 millioner kroner, som selskabet dog også selv betegner som stærkt utilfredsstillende. Det nye repræsentantskab, som tiltræder 1. juni, skal nu være med til at navigere Verdo gennem en omfattende transformation. Opgaven bliver at genoprette økonomien og træffe beslutninger, der sikrer en stabil og bæredygtig udvikling fremadrettet. Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonom Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring. En ny pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk med at fastholde deres vægttab. Pillen er til dem, der stopper med vægttabsinjektioner, og den skal forhindre, at man tager de tabte kilo på igen. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly selv har udført. Studiet viser, at patienter, der skiftede fra Wegovy til den nye pille, stort set bevarede deres vægttab over et år.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Mest skydevejr i Østjylland og perioder med regn og byer. Ud på eftermiddagen får vi dog lidt sol, især i den sydlige del af vores region. Temperaturen i dag vil ligge mellem 7 og 11 grader. I aften og nat vekslende skydække fortsat og stedvis regn og byer. Temperaturen falder til mellem 2 og 7 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

The Rhythmics, There Must Be an Angel. Fantastisk dejligt, synger med hit. Og så er det ikke hvem som helst, der spiller månharpe på den her. Det er nemlig Stevie Wonder. Jeg er Per Laursen, vikar for Bo Øjs. Hun sover længe i dag. Det skal man også have lov til en gang imellem. Vi skal lige hurtigt omkring Alfas direkte 2075-11-11. Karina har skrevet til mig, hendes bedre halvdel, han står på et stillag, som murer gavl op. Nu skal han altså stå stille, og ellers så falder han ned. Ja, jeg har mindre et øjeblik, så er

allertiders bedste sange. Det her er Radio Alfa og Train Soul Sister. Det er dejligt at synge med hit. Jeg har scrollet her i Alfa-studiet. Jeg tror, det er på banegården i Randers, vi står jo. Og der står nogen lige ude foran vinduet her, og de har sunget lidt med også her på Train. Tøsedrengene nu, slip det fri her 14 minutter over 9.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nysen Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Alle tiders bedste

Phil Collins og Sodio. Phil Collins både på trommer og vokal på sangen her. Jeg kigger på vejret for de kommende dage. I morgen, torsdag, Kristi Himmelfartsdag. Byer lokalt også med havl og torden flere steder, men i perioder også lidt eller nogen sol. Temperaturerne vil ligge beskedent i morgen mellem 8 og 13 grader. Fortsat skyde og spredte byer. Fredag temperatur mellem 9 og 14 grader. Kigger vi på weekendvejret lørdag og søndag med skyde, fortsat og spredte byer, men også mulighed for nogen sol indimellem. Dagtemperatur i weekenden lidt stigende til mellem 10 og 15 grader. Så noget godt i vente er der da. Her er det Freak Power. Turn on, tune in, cop out her på Alfa.

0: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
4: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Jeg har lige skåret nogle utrolig lækre grillflæsk og krydret dem. Du får 5 store til 79. Smid dem på grillen, så kommer tosten helt naturligt.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
8: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få en Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
9: Tomme tagrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Husk at trække servicefradraget. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til dine tagrender.
10: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Alle tider.

0: Lady Gaga, Poker Face. Jeg har talt om det tidligere. Det med at holde pokerfjeset. Jeg synes faktisk, det godt kan være lidt svært en gang imellem. Især hvis man står lige over for en person, som man kender rigtig godt. Og så, ja, så går det hele over i grin lige pludselig alligevel. Man kan ikke lade være, nej. Glenmark, Eriksson og Strømstedt. Det er tre gave svenske gutter, der har noget på hjertet her. En jævel på Sherlock. En djævel på kærlighedsjoks.
1: Ikke så

Katja Gogo, Too Shy. Jeg er Per Laursen. Jeg er nu ikke sådan too shy til at fortælle, at onsdag morgen og næsten formiddag er forbi for i dag. Onsdag den 13. maj går over til Poul Foged i formiddag med Foged. Her var det jo i hvert fald i timerne 10-14. Kan du have en fantastisk dejlig dag sammen med os?

0: Normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
10: Biltema. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.

0: Det var Spandau Ballet og True, og tak til Per Laursen, som var i studiet her i morgenradioen. Nu er klokken blevet 10, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Indbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers. Dermed er Horsens nu landets 6. største by, målt på indbyggere. I år bor der 64.893 mennesker i Horsens, mens der bor 219 færre i Randers. På 10 år er der kommet godt 7.300 flere indbyggere i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Favrskov prøver nu med en lidt utraditionel metode at skaffe medarbejdere til ældreområdet. De holder for første gang såkaldte drop-in-jobsamtaler, det skriver kommunen på sin Facebook. Ved drop-in-jobsamtalerne møder man bare op og får et hurtigt svar på, om man matcher et job i ældreplejen i Favrskov Kommune. Alle er velkomne, både faglærte og ufaglærte. Drop-in-jobsamtalerne foregår på Sløjfen i Hesten den 19. maj og på Insight i Hammel den 22. maj. Begge dage er det fra 14.30 til 17. Regionens store professionshøjskole VIA University College har fået en ny bestyrelse. I den fortsætter Per B. Christensen som formand, og Hanne Rod fortsætter som næstformand, efter bestyrelsen konstituerede sig i denne uge. Den nye bestyrelse skal nu føre VIA's strategi frem mod 2030 ud i livet. Kommuner landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musik, aktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for 5. år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand.
0: Tak, det hedder vejrudsigten. Skyde med regn ud på eftermiddagen, også lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 9 og 13 grader. I nat vekslende skydække med lidt regn. Temperatur ned mellem 2 og 8 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, yeah. Og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

George Harrison got my mind set on you. Chokolade er meget sundt. Det står der, det er en, i tidsskriften Nutrition. Det viser, at spiser man meget chokolade, så har man mindre fedt, og det er sundt. Chokolade indeholder stoffer, der modvirker betændelsestilstand i kroppen. Så spis noget chokolade, og så er det jo dejligt. Det smager godt. Her er Fleetwood Mac og Hold Me på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: RKF Flowdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder det C-Trive åbent hus på Kongens Ege, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
6: Hensøj Caravan, det er Anne.
7: Hej far, det er Thea.
6: Hej min pige. Er der sket noget?
7: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
6: Ja?
7: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
6: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
7: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
6: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
7: Så er det jo bare at sige.
6: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.

Not That Innocent. Det var Britney Spears og Oops, I Did It Again. Hvad er det? Hun solgte alle sine rettigheder til sin musik og har også sagt noget om, hun kommer ikke til at optræde mere. Det var en sørgelig karriere, må man sige, efter hun var sådan på toppen, den kære Britney. Nu er det Lionel Richie, han danser rundt her on the ceiling. Ja, her på Radio 5.

Checkpoint Charlie med Johnny Madsen til Corona. Det her, det var simpelthen, Corona var jo bare en gruppe indtil 2020. Så var det en sygdom, ja. Her er Rhythm of

0: meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
11: Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
12: Alle tiders bedste.

0: Et hav af gode sange, hun har lavet. Madonna, jeg var en af dem, nemlig Cherry, som hed. Den er klokken blevet 11, og vi skal have nyheder her på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Indbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers. Dermed er Horsens nu landets 6. største by, målt på indbyggere. I år bor der 64.893 mennesker i Horsens, mens der bor 219 færre i Randers. På 10 år er der kommet godt 7.300 flere indbyggere i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Favrskov prøver nu med en lidt utraditionel metode at skaffe medarbejdere til ældreområdet. De holder for første gang såkaldte drop-in-jobsamtaler, det skriver kommunen på sin Facebook. Ved drop-in-jobsamtalerne møder man bare op og får et hurtigt svar på, om man matcher et job i ældreplejen i Favrskov Kommune. Alle er velkomne, både faglærte og ufaglærte. Drop-in-jobsamtalerne foregår på Sløjfen i Hesten den 19. maj og på Insight i Hammel den 22. maj. Begge dage er det fra 14.30 til 17. Regionens store professionshøjskole VIA University College har fået en ny bestyrelse. I den fortsætter Per B. Christensen som formand, og Hanne Rod fortsætter som næstformand, efter bestyrelsen konstituerede sig i denne uge. Den nye bestyrelse skal nu føre VIA strategi frem mod 2030 ud i livet. Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt.
0: Tak til alfa-nyderne. Vejrudsigten skyde med regn. Ud på eftermiddagen er også lidt eller nogen sol, endda temperatur op mellem 9 og 13 grader. I nat får vi vekslende skydække med lidt regn, temperatur mellem 2 og 8 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Her er Bryan Adams, Summer of 69. Velkommen ind for i time mellem 11 og 12. Må jeg lige slå et slag for den her Bryan Adams. Slå et slag for, det er egentlig et sjovt udtryk, men gør lidt reklame måske for udsendelsen hver eneste søndag mellem klokken 10 og 13, hvor du kan høre The Bryan Adams Radio Show her på Radio Alfa, og kun her. Summer of 69 til Depeche Mode, og enjoy the silence i endnu en time inden for i formiddag med fodet.

Al Brown i spidsen, han er død, og det er gruppen her også. Hot Chocolate var det, og Everyone's a Winner havde masser af hits tilbage i 80'erne. Så er det TV2, starten af 80'erne, med på det første album fra TV2. Her er popmusikernes vise her på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: My Side, pænt placeret på hitlisten fra 1986. Den, vi kalder Retro Top 40. Lyt på lørdag og hør, hvor fint den er i top 10 lige nu og her. Og måske er den også det på lørdag, når du hører Retro Top 40. Eller søndag, hvor vi også sender Retro Top 40. Nu skal vi i musikkalenderen.
1: Musikkalenderen.
0: 13. maj. I 1970 har Beatles' seneste filmprojekt premiere. I filmen Let It Be, der vises i biografen i New York City, og vises jo en måned efter, at Beatles har udsendt deres sidste album. When I

blevet 71 på datoen her, modtager Stevie Wonder sin børneopsparing. Den er på $1 million. Lidt sammenlignelig til hans årlige indkomst, som er på $30 million. Og i 1995 deltager Danmark i Eurovision Song Contest med sangen Fra Mols til Skagen. Den fremføres af Aud Wilken og opnår en flot femteplads, hvilket var i dag Danmarks bedste.

Og i dag i 2000 vinder Danmark Eurovision Song Contest, da Brødrene Olsen synger Fly on the Wings of Love. Det er Danmarks anden sejr i konkurrencens historie.

0: Musikkalenderen. Musikkalenderen.
1: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
2: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
3: Vi havde hus til salg i lang tid og hørte aldrig fra vores ejendomsmægler. Og følte os faktisk helt glemt. Vi skiftede til EDC Trio. Og så kom der for alvor gang i fremvisninger og en rigtig god dialog.
4: Mit navn er Jakob Dano, og jeg er fra EDC Trio Randers. Her gør vi os ekstra umage hver gang.
5: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
7: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
6: Ugestilbud. Store, flotte danske svinemørbrad. Steg dem helt, eller skær dem ud som bøffer. To styk, kun 99.
7: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej, eller bestil på den rigtige slagter.dk.
8: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
9: Ja, så enkelt er det.
10: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
11: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
12: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.

Jeg bliver fløjtet godt her på den her Maroon 5 sammen med Christina Aguilera og Moves Like Jagger. Og jeg fatter ikke, at han kan move sådan ham Jagger. Nej, i den alder, han har. Han er lidt ældre end jeg, nemlig er John Waits og Missing You her på Radio Alfa.

Han er bare helt derop, det er han, Thomas Helmi, og det er ikke mindre af, at han synger den her Malaga. Jeg lukker mine øjne i Aarhus, den er blevet sunget så meget. Jeg tænker lidt på, hvorfor har man ikke også spillet Hjem til Aarhus? Nå, okay, ja. Det var bare min mening. Thomas Helmi her sammen med Medina i øvrigt og 100 dage. Så det er Eros Ramazzotti, her er han med Pau Balacosa på Radio Alfa.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
12: Life is simple, life is free.
13: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mærl formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Du lytter

0: Og Bananarama, der hedder Robert De Niro. Du er ham skuespilleren. Robert De Niro is waiting. Klokken er 12. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Energikoncernen Verdo fik i aftes nyt repræsentantskab, og de står over for en stor opgave. Årsregnskabet fra 2025 viser et underskud på 306 millioner kroner, som selskabet da også selv betegner som stærkt utilfredsstillende. Det nye repræsentantskab, som tiltræder 1. juni, skal nu være med til at navigere Verdo gennem en omfattende transformation. Opgaven bliver at genoprette økonomien og træffe beslutninger, der sikrer en stabil og bæredygtig udvikling fremadrettet. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe. Baglandet i Dansk Folkeparti skal ikke kommentere på formand Morten Messerschmidts krav om at holde Lars Løkke og Moderaterne ude af en regering. Det viser en intern mail, som TV2 har set. Her opfordrer ledelsen til, at byrådsmedlemmer og lokalformænd ikke kommenterer sagen. Imens gentager Messerschmidt sit krav, men flere blå partiledere opfordrer ham nu til at bøje sig i forhandlingerne. Det gælder blandt andre Alex Vanopslagh og Inger Støjberg. Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt.
0: Tak til Alfa-nyderne. Vejrudsigten får du her skyde med regn ud på eftermiddagen, også lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 9 og 13 grader. I nat vekslende skydække med lidt regn og temperatur mellem 2 og 8 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Tjekker noget klaverspil. Nej, hvor er det flot. Bruce Hornsby og The Range of the Way It Is. Og dermed så er vi gået ind i timen mellem 12 og 13. Og hjertelig formiddag. Velkommen til London Beat. Og I've been thinking about you.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Sir Cliff. Og det er, fordi han er blevet adlet. Her var han med Dreaming. Hollandske musical youth. Her er Pas the Dutchie.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Ja, noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
2: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder det C3U åbent hus på Kongens Ege, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
4: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
5: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Briumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.

Mika og Relax, Take It Easy, sagde Mika her. Og så er det Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover på en onsdag. Yes. Hvor var det med fodet til klokken, den bliver 14.

Ikke blandt os mere. Alt for tidlig afdøde Elisabeth var det med hendes store hit her, En sømand som dig. Til Annie Lennox og No More I Love You's her solo. Selvom hun har gjort det meget godt sammen med Dave Stewart i Eurythmics.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: Og flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til.

0: farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Du lytter til Radio Alpha.
11: Radio Alpha.

0: Nazi Brothers, Summer Breeze, og med den er klokken blevet 13 her på Radio Alfa. Vi skal have en omgang nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Indbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers. Dermed er Horsens nu landets 6. største by, mål på indbyggere. I år bor der 64.893 mennesker i Horsens, mens der bor 219 færre i Randers. Fagerskov prøver nu med en lidt utraditionel metode at skaffe medarbejdere til ældreområdet. De holder for første gang såkaldte drop-in-jobsamtaler, det skriver kommunen på sin Facebook. Ved drop-in-jobsamtalerne møder man bare op og får et hurtigt svar på, om man matcher et job i ældreplejen i Fagerskov Kommune. Alle er velkomne, både faglærte og ufaglærte. Drop-in-jobsamtalerne foregår på Sløjfen i Hesten den 19. maj og på Insight i Hammel den 22. maj. Begge dage er det fra 14.30 til 17. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe. En 20-årig mand, der var tiltalt for drab på en teenager, er i dag blevet frifundet for den alvorlige anklage i retten på Frederiksberg i København. I stedet er han dømt for grov vold og får en straf på 1 år og 3 måneders fængsel. Da han har siddet varetægtsfængslet under sagen, bliver han løsladt. Sagen handler om et sammenstød mellem 2 grupper i Valby, hvor en 17-årig dreng døde.
0: Det var alt for nyhederne. Der er nyheder om en time igen. Vejrudsigten skyde med regn ud på eftermiddagen, også lidt eller nogen sol og temperatur op mellem 9 og 13 grader. I nat vekslende skydække med lidt regn og temperatur mellem 2 og 8 varmegrader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode. Radio.

Linda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Så er det Santana med gitaren her. Og Rob Thomas, der hjælper lidt til med lidt sang på nummeret Smooth. Her i timen mellem 13 og 14. Efter Santana, Buff Skaggs. Og What Did I Say?

og Skaks, What Can I Say? Så Det Elsker Sig Dig, det er et af de mange hits fra radio. Næsten alt, hvad de lavede, det blev hits. De udgav jo tre albums, 89, 90 og 91. Elsker Sig Dig med Caroline Henderson og Maria Bramsen i spidsen.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
2: Eyes. Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
2: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
4: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning, en del af Danbo Møbler.
5: Hinsøj Caravan, det er Jan.
6: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
5: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
6: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
5: Det har jeg altid.
6: Selvfølgelig, fortæl.
5: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
6: Ja, det er rigtigt.
5: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
6: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
5: Det har vi jo næsten lige gjort.
6: Nå ja, men så siger jeg bare, Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTA, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
8: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
9: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
10: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
9: Jeg har lige skåret nogle utrolig lækre grillflæsk og krydret dem. Du får 5 store til 79. Smid dem på grillen, så kommer tørsten helt naturligt.
10: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
11: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
12: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
13: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
14: Alle tiders bedste sange.

Elton John sammen med Dua Lipa og Cold Heart i en speciel P&A You Remix. Og tja, jeg tænker lidt på, hvad man vil snakke om i morgen med hensyn til tv. En af de ting, jeg skal se, fordi det kunne godt være noget interessant det her, det er sladderhistorier, dyneløft på borgen. Var stavningen større gris i Jens Otto Krag? Hvordan lykkedes det Lars Barfod at vælge mellem konen og elskerinden? Og hvad er der med Lone Dybkjær, Poul Nyrup Rasmussen og så Luciana Pavarotti? Det skal vi se i aften, skal vi. Og så kan vi stå ved kaffemaskinen i morgen og diskutere, om stavningen var en større gris i Jens Otto Krag. Jeg ved ikke rigtigt. Stavningen var vist heller ikke helt rent i kæft.

Det var forbundet med fod. Det er Kristi Himmelfartsdag i morgen, og det betyder, at der er ingen forbundet med fod. Det er der derimod på mandag lige efter klokken 10. Ha' det fantastisk. Nyd en lang weekend. De fleste de holder en lang weekend, holder fri om fredagen også, og det gør du sikkert også. Her kommer Crash Test Dummies og synger deres underlige Er det godt? På genhør på mandag. Hej.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: er lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Velkommen til 888.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: På en dag, hvor man føler, at foråret er gået lidt på standby, så var der alligevel sommer i sanserne. Det var i hvert fald, hvad Eran D.D. her sang. Klokken er nu 14, og det er tid til opdaterede nyheder. Soul to Soul i selskab med Karen Wheeler i starten af den kommende time. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tre nye kampagner skal få flere til at flytte til landsbyerne i Randers Kommune. Fokus er på Østerbjerggrav, Værum og landsbyklyngen Kronjylland, hvor fællesskab, natur og mere plads i hverdagen er i centrum. Her kan boligkøbere få mere for pengene og stadig være tæt på by og arbejde. Kampagnerne er lavet i samarbejde med lokale borgere og viser hverdagslivet i landsbyerne. Målgruppen er især børnefamilier og andre, der ønsker ro, nærhed og større økonomisk råderum i hverdagen. Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. Onsdag middag blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med en drone ved Bornholms lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Tirsdag var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Ulovlig droneflyvning koster en bøde på 3.000 kroner. I gentagelsestilfælde så beslaglægger politiet dronen. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield.
0: Tak til nyhederne. Her får du vejrudsigten, en skyet eftermiddag, som byder på regn eller byer de fleste steder. Temperaturer mellem 7 og 12 grader. I aften og i nat fortsat skyet med enkelte byer. Temperaturer fra 2 til 7 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

to Alive. Jeg fik det her fra Soul to Soul og Karen Wheeler. Vi er i gang med eftermiddagsradioen. Det er onsdag, det er den 13. maj. Poul Fode tog sig for mig, der med Fode, og tak til ham. Jeg er Niels Fisker, jeg giver dig masser af god musik hele vejen frem mod klokken 18.00. Eksempelvis fra Susie Quattro og Chris Norman. Vi får dem på Stumble It In efter denne her fra Soul Asylum. Velkommen til eftermiddagsradioen på Alfa.

Stamper lidt ind fik vi fra Susie Quattro og Chris Norman. Semifinale nummer 1 i Eurovisionens store Melodi Grand Prix fandt sted i går i den østrigske hovedstad i Wiener Stadthalle. Og forhåndsfavoritterne de kom jo videre. Både Sverige, Finland og Grækenland, som længe har ligget højt på bookmakernes liste, gik videre til finalen. Og det er jo blandt andre dem, som danske Søren Torpegaard Lund skal kæmpe med. For der er ingen tvivl om, at Danmark, som også er blandt forhåndsfavoritterne, går videre fra semifinale nummer 2 og til den store finale på lørdag. I næste time har jeg for øvrigt Søren Torpegaard Lund i studiet. Det er en lille månedstid siden, at han var på besøg, og i næste time genudsender jeg det interview, som jeg foretog her i studiet med Søren Torpegaard Lund, altså en af forhåndsfavoritterne til at vinde det internationale Melodi Grand Prix. Nu er det Sanne Salmonsen, hvis du forstod, og Roy Orbison får vi lige efter reklamerne. Yeah.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon. På med brillerne. Du snakker med en kollega. Af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det? Bare på én dag. Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Indhør med en af 80'ernes allerstørste ikoner på kvindesiden. Her var Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Og så var det Roy Orbison, som pludselig døde tilbage i december måned 1988. Han var på besøg hos sine forældre og skulle lige runde toilettet, men kom ikke tilbage, og så fandt de ham derude, død efter et hjertestop. Og det var ellers midt i, at han var godt i gang med at få et fantastisk comeback, både som solist, men også som den ene femtedel af Traveling Wilburys. Vi fik ham på I Drove All Night at the Big O. Nu er det First Class. Her er sangen Beach Baby.

0: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasranders.dk.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
3: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere ved akkord. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via stangerummalerfirma.dk.
4: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder det C-Trive åbent hus på Kongens Æge, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
5: Den rigtige slagter. Puppesprovej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Ugens tilbud. Store, flotte danske svinemørbrad. Steg dem helt, eller skær dem ud som bøffer. To styk, kun 99.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej, eller bestil på den rigtige slagter.dk.
7: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Knisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
8: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
9: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
10: Alle tiders

Endnu en gang en af de afdøde, men mens Roy Orbison, som jeg jo nævnte tidligere, døde som en moden mand, ja, så blev Hugo Helmi, som vi her hørte, kun 24 år. En stor karriere lå og ventede på ham, men han indstillede karrieren i 2019, simpelthen på grund af angst, og han havde også længe bøvlet med et alvorligt kokainmisbrug. Hugo Helmi døde den 23. november 2022, blot 24 år gammel. Der var han på sangen Wilds, nu er det Prince, 1999. Dansk musik derefter serveret af Sebastian.

Når lyset bryder frem, her var Sebastian Prince med sangen 1999. Det der er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Det skal handle om Melodi Grand Prix i næste time. Det er jo i morgen, at Danmark skal i ilden ved den store Eurovisionsfest i den østrigske hovedstad. Danmark er i semifinale nummer 2, og vi skal høre fra Søren Torpegaard Lund i næste time. Her er Hathaway, What is Love? What is

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram rede mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Start forårets fester i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Fra filmen Rocky nummer 3, Survivor på Radio Alpha, her fik vi Burning Heart. Musikken fortsætter efter nyhederne med The Commodores, Don't Leave Me This Way, men nu er det som nævnt til nyhedstid, klokken er 15.00.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Tre nye kampagner skal få flere til at flytte til landsbyerne i Randers Kommune. Fokus er på Østerbjerggrav, Værum og landsbyklyngen Kronjylland, hvor fællesskab, natur og mere plads i hverdagen er i centrum. Her kan boligkøbere få mere for pengene og stadig være tæt på by og arbejde. Kampagnerne er lavet i samarbejde med lokale borgere og viser hverdagslivet i landsbyerne. Målgruppen er især børnefamilier og andre, der ønsker ro, nærhed og større økonomisk råderum i hverdagen. Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. En 29-årig politimand er i dag blevet frifundet ved retten i Lyngby. Sagen har varet 2,5 år, hvor betjenten har været suspenderet. Det hele startede med mistanke om narko, men efterforskningen endte uden beviser. I stedet blev han tiltalt for at have en gammel pistol liggende i en skuffe. Betjenten forklarede, at han lige havde fået den af sin underbo og ville indlevere den næste dag, og retten troede på ham. Efter 30 måneder kan betjenten derfor nu vende tilbage til sit arbejde.
0: Tak til nyhederne. Her får du vejrudsigten, en skyet eftermiddag, som byder på regn eller byer de fleste steder. Temperaturer mellem 7 og 12 grader. I aften og i nat fortsat skyet med enkelte byer. Temperaturer fra 2 til 7 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Jimmy Somerville i spidsen for Kammerats. Senere var det som solist, at han fremturede med falsetstemmen. Her fik vi Don't Leave Me This Way. Vi er kommet ind i time 2 af Eftermiddagsradioen denne onsdag den 13. maj. Nu med musik fra Stereo MC's, og Kate Bush venter derefter.

Vi var oppe i de stormfulde højder sammen med Kate Bush. Her fik vi storhittet Wuthering Heights fra 1978. Det var for øvrigt i 1978, at Danmark vendte tilbage til Grand Prix-folden efter 11 år i eksil. Selvvalgt eksil for øvrigt. I 1966 sang Ulla Pia Stop, mens legen er god. Det var den sidste danske Grand Prix-vinder, inden Mabel vandt i 1978 med Boom Boom. I år var det Søren Torpegaard Lund, som løb med sejrens palmer, og sangen Før vi går hjem er blandt de absolutte favoritter til at snuppe den endelige sejr på lørdag i Eurovisionens finale. Jeg havde for en 3-4 uger siden besøg af Søren Torpegaard Lund her i studiet. Hvad der kom ud af Sørens besøg, får du efter reklamerne. Nu er det The Beatles. Her er de på Act Naturally.

0: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Det er det samme prisgældskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Du lytter til Radio Alfa.

0: Det er på Radio Alfa, du får alle tiders bedste sange, og så har vi jo fulgt det danske Melodi Grand Prix i rigtig, rigtig mange år. Jeg kan kun stå her og begræde, at jeg ikke var til stede ved dette års Melodi Grand Prix, men heldigvis så kommer Mohammed af og til bjerget, og lige over for mig, der står Søren Torpegaard Lund, og jeg kan jo starte med at sige et meget forsinket, men meget, meget stort tillykke med din flotte sejr.
1: Tusind tak for det.
0: Og Søren, hvordan var det at stå som vinder af det danske Melodi Grand Prix? Du havde prøvet før at være med, ja. Det var i 2023, men nu lykkedes det så endelig for dig.
1: Ja, det gjorde det. Altså, det var, jeg tror aldrig, jeg har prøvet at have så stor en ud-af-kroppen-oplevelse, som da jeg fik at vide, at jeg vandt. Altså, fordi jeg er jo bare performer, og så det er jo det, jeg laver, så jeg havde bare fokuseret så meget på at lave det der show, og få sunget det ordentligt, og have øvet mig på det, så jeg havde ikke tænkt videre over, hvad der skulle ske den dag, eller hvad ville der ske, hvis man vandt, og så videre, så videre, så jeg var fuldstændig i chok.
0: Og det kunne man rent faktisk også godt se på tossekassen, at du var oprigtig overrasket. Men Cisal, som jo vandt sidste år, hun var jo på det nærmest også blevet udråbt som vinder inden. Ja. Altså, hvis man læste anmeldelser og sådan noget, så stod der jo, at hun kan godt pakke kufferten og så videre, så videre. Så det kom også lidt som en overraskelse. Og det er jo også herligt, at der er til at ske overraskelser. Ja. Og så var du jo samtidig den eneste sang på dansk. Har du tænkt over, at det måske var en fordel?
1: Jeg har tænkt enormt meget over, ikke da vi skrev den, fordi det er bare, altså, for mig er det mest naturlige at skrive på dansk. Så der var ikke rigtig nogen, altså, noget andet for mig, end at gøre det på dansk. Men vi vidste jo ikke, da vi sendte det ind og så kom med, hvorvidt andre ville være på dansk eller ej. Så da vi fandt ud af, at vi var det eneste nummer 100% på dansk, så tænkte vi, ja, det kan jo så enten være en kæmpe fordel eller en kæmpe ulempe. Det ved vi ikke. Det må ligesom være op til aftenen. Og at det viser sig at være måske en fordel, er vi jo bare meget, meget glade for og stolte af.
0: Og jeg tror nok, jeg har set et eller andet sted, for nu har jeg selvfølgelig læst rigtig meget om dig og din sejr derefter, at du tænkte også sangen på dansk. Altså, den skulle være på dansk. Det er jo ligesom, om du slet ikke kunne få den til at passe på andre sprog end dit modersmål.
1: Det var ikke, fordi det var noget, der jeg var fast besluttet på, men jeg kunne mærke, da vi havde skrevet nummeret og sendt det ind, og så sagde Tim, min manager, sådan ret hurtigt, du skal nok tænke lidt over at begynde at tænke på en oversættelse, for det kommer de helt sikkert til at spørge, om du ikke vil inde på DR, fordi vi har jo ikke fået et dansk nummer i finalen siden 97.
0: Stemmen i mit liv.
1: Det er det. Mm. Og så sagde jeg til Tim, jamen det må de også meget gerne spørge om, men jeg tror ikke, at det bliver godt. Fordi der er noget over sangens kerne er på dansk, og jeg har noget med de der oversættelser, som fjerner det autentiske ved det oprindelige. Men altså, vi prøvede os lidt frem og prøvede os at oversætte den, men jeg havde det sådan, hvis ikke det løfter nummeret, så kan jeg ikke se nogen grund til at gøre det, bare fordi statistikken siger, at det er det, vi skal gøre. Så jeg er meget glad for, at alle på hele holdet på DR og på mit hold var meget, meget enige om, at vi holdt den skulle på dansk. Mm.

0: Ja. Selvom du synger på dansk, så er den her sang, før vi går hjem, altså blevet taget helt fantastisk imod ude i det store Europa, og det ja. Er vi jo stolte af. Og det må du jo også selv være.
1: Ej, jeg er så stolt. Altså, vi fulgte jo med sådan stille og roligt, efter da jeg havde vundet der, og begyndte at se alle de her fantastiske reaktioner, der kom rundt omkring fra Europa og fra Eurovision-fans, og vi har helt sikkert også taget med i vores overvejelser, at der er rigtig, rigtig mange, der har næsten tryllet os om, at vi måtte endelig ikke oversætte den. Det er vi jo bare vildt glade for. Og også at kunne ikke skuffe dem, og skuffe dem fra Danmark, der også har stemt på nummeret på dansk. Der er rigtig mange, der har skrevet, forhåbentlig holder I den på dansk. Og det, så vi har jo alle sammen på en eller anden måde været enige i det, og det er vi glade for.
0: Dit sceneshow, Søren Torpegaard Lund, det ja. Er det også blevet talt en del om. hvis vi går bare et år tilbage, og det her, det er ingen forklaring af søde, dejlige Sisal. Ej. Men der blev der snakket om, at det var måske for lidt, og der var ikke rigtig noget, og hun skulle leve på stemmen og sådan noget. Men jeg skal lige love for, at der var sceneshow for alle penge, der var dans, der var performance, der var det hele. Der, hvor du kryber ind i kassen, når du skal gribe mikrofonen, og jeg ved ikke hvad, det ja. Hele er timet og tilrettelagt, som en vis Egon Olsen, vi har sagt. Musikken spiller, og koreografien er der bare, og det hele klapper på sådan en fantastisk aften. Du må være en særdeles stolt mand.
1: Altså, jeg havde så meget som mål at øve mig så meget som muligt, udfordre mig selv så meget som muligt og tage al den erfaring, jeg har med fra musicalbranchen og fra min uddannelse, som jo er de tre hovedfag, skuespil, sang og dans, og det på samme tid. Og jeg havde lyst til som Grand Prix-fan selv også at prøve at komme med et sceneshow, som virkelig skuede mod popverdenen og mod Eurovision. Fordi det er jo det, vi har fået at vide fra omverdenen, at Danmark bliver nødt til at steppe det der sceneshow op. Så vi havde lyst til at prøve at se, både på mit hold, men særdeleshed også fra DR's side, sådan, hvor meget kan vi trykke den af allerede i Danmark. Sådan så hvis man nu står med et vindernummer, at man heller ikke skal gå hen og tænke det hele om for at tage det med til Eurovision. Altså jeg må indrømme, at jeg ligesom tænkte, fordi man har sgu ikke vanvittigt mange prøver på det her show. Det går rimelig hurtigt i den tv-verden der. Og jeg nåede da også at tænke, har jeg bagt et lidt for stort brød her? Men jeg øvede mig meget hjemme i min stue, og jeg hang ned over mit stuebord og prøvede at synge det, og prøvede at løbe rundt og bevæge mig og danse samtidig, for ligesom at få det til at spille. Og så havde jeg bare som mål, at jeg ville bare have det sjovt, og jeg ville nyde det, for det er også det nummer lever af, det er, at jeg har det godt på scenen. Så jeg ville ligesom have alt det tekniske på plads, så jeg kunne slippe mig selv fri i det, og det synes jeg virkelig, at jeg oplevede, så det var det, jeg var allermest stolt af på dagen. Så jeg havde heller ikke lige helt tænkt ind i mit hoved, at jeg skulle gå videre, og at jeg skulle synge det 3 gange. Jeg havde bare som mål, sådan, den gang, jeg har én chance, og der bliver fandme nødt til at trykke den igennem. Altså, gik det jo så hverken værre eller bedre, end at jeg fik lov til at gøre det igen.
2: Du lytter til Radio Alpha.
3: Alpha. Radio Alpha.
0: Når man sådan lytter til anmeldelser, og det kan man jo ikke lade være med som Grand Prix-fan, der er rigtig, rigtig mange på YouTube eksempelvis, som lytter til sangene, og derefter kommer deres reaktion. Der så jeg, at der var en, der sagde, at han glædede sig til at se, skorstøj høre, oversættelsen. Men han var glad for, at du sang på dansk. Så lavede han en oversættelse, og derefter sagde han så, den handler præcis om det, som han ønskede og håbede, at den handlede om.
1: Fedt.
0: Altså, det er jo fantastisk, at du synger på dansk, der er en eller anden franskmand eller sådan noget, der ikke forstår et kuk, og når han så får oversættelsen, så siger han, den handler præcis om det, jeg gerne vil have.
1: Ja.
0: Og gav dig et ekstra thumbs up, og min ene tale her handler jo om, at du rent faktisk, Søren, er blandt de absolute favoritter til sejren. Kan du rumme det?
1: Nej, det kan jeg overhovedet ikke. På en og samme tid prøver jeg jo virkelig bare at tage ind og tage alt den her støtte og kærlighed ind, også fordi det ved man sgu ikke, hvornår man får igen. Det er jo kæmpe privilegie. Og igen er jeg jo bare så stolt af, at vi også på vores hold havde tænkt så meget narrativ ind i sceneshowet, at det hele skulle være en helhed, sådan så man netop, selvom det er på dansk, og det er et meget, meget lille sprogområde, at man på en eller anden måde godt forstår, hvad det er, det handler om, fordi det hele spiller sammen. Så jeg er meget, meget glad for og stolt af, at der er en franskmand, der på en eller anden måde har fået noget ud af det, selvom han på ingen måde forstår et kuk af, hvad det er, jeg synger.
0: Og noget, vi kan tage med, når vi forhåbentlig skal kæmpe med om sejren. Jeg skal fortælle dig noget, Søren. I 2000 vandt Olsenbrødrene.
1: Yes.
0: Så går der 13 år, ja. Så vinder Emily DeForest. Ja. Det var i 2013. Og hvilket år har vi i år?
1: Ja, det er jo så 2026 for...
0: Altså 13 kan gå hen og blive virkelig et lykketal for danske Grand Prix, må man sige.
1: Ja.
0: Og du er manden, det hele hviler på, men altså rent lavpraktisk, hvad skal der ske fra nu af og så frem til maj? Skal der masser af øve? Skal der laves om på noget? Eller hvad skal der ske?
1: Altså, der skal øves rigtig, rigtig meget. Jeg skal i bootcamp igen. Jeg har lige givet mig selv lov til at tage en lille slapper herefter, for lige at komme ned på jorden og mærke, at jeg er et menneske også, og ligge på min sofa og spise en masse marabu og sådan noget. Men så går jeg stille og roligt bare i kampklar mode, og skal bare blive til den her Eurovision tank. Og så har vi jo simpelthen besluttet at holde os fuldstændig til det, vi har lavet, fordi vi er pisse stolte af det. Også på grund af den modtagelse, det har fået. Så vi kunne ikke rigtig se nogen grund til at skulle gå hen og lave noget om på konceptet. Men vi har selvfølgelig kigget på hver en detalje og set, hvor kan vi skrue noget op. Er det på det visuelle? Er det på, skal der være noget ild på scenen i stedet for bare på skærmene? Skal der lige ændres lidt på noget tøj? Hvad skal danserne have på? Og sådan. Så vi kommer til at kigge på alle detaljer og se, hvordan vi kan løfte det. Selvom vi virkelig synes, at det ligger et godt sted.
0: Hvornår tager I afsted, og hvad er der planlagt? Skal du ud til en hel masse koncerter? Skal du interviews af alle mulige i de kommende tider?
1: Altså, jeg havde lidt regnet med inde i mit hoved, at nu skulle jeg have en 2 måneders fri, fordi at jeg har knoklet det sidste stykke tid og lavet forestillinger. Og så skete det jo hverken værre eller bedre, end at dagen efter, så gik vi i gang med stormøde på DR, skulle i gang med forberedelser, og så er jeg jo snakket med en masse mennesker, jeg snakker med dig i dag, og så ja, det fortsætter ligesom bare i et væk, hele det her Grand Prix-cirkus, som man er blevet en del af. Så tager vi så afsted rigtigt til Wien den 2. maj, så vi er der i 2 uger, før og har en masse prøver dernede, og jeg skal også til nogle af de her pre-parties rundt om i Europa, og møde Eurovision-fans, og møde de andre deltagere, og skal vi lave nogle koncerter, og sådan, og knokle derudad, og snakke med alle dem, der skal snakkes med.
0: Så det er godt, at du har de unge ben og kan klare det. Fra en gammel Grand Prix-rotte her, som desværre aldrig er kommet længere end til presselogien, skal lyde alt muligt held og lykke. Og tusind tak, fordi du kiggede forbi. Og jeg håber, vi ses efter, når du kommer hjem med sejrens palmer.
1: Det er en
0: aftale. Så skal vi have en snak igen.
1: Kæmpe aftale.
3: Lørdag skal du til Alling Åbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og 5 livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
4: All inclusive. Fredag aften.
5: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
4: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
6: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
7: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Gardena robotplæneklipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øst og Tørstev og Hasten.
8: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
9: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
10: Ja, så enkelt er det.
11: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
12: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Den hører med Rock the DJ fra Robbie Williams. Og alle mulige held- og lykketanker skal sendes til Søren Torpegaard Lund, som altså i morgen aften repræsenterer Danmark i semifinale nummer 2 i Eurovisionens Melodi Grand Prix. Og hvis alt går efter forskrifterne, ja, så er Søren Torpegaard Lund sådan cirka kl. 23.00 torsdag aften klar til den store finale. Vi sender ham som sagt alle mulige held- og lykkeønsker herfra. Nu er det Bill Medley sammen med Jennifer Warrens.

Hvorfor løb vi, hed sangen her. Vi var i selskab med Peter Sommer, og de næste godt 3 minutter tilhører Ace of Base. De havde ikke den store succes i hjemlandet Sverige, men herhjemme i Danmark, der kom den ene hitsingle efter den anden, og folk de scrollede med på og dansede til All That She Wants og flere andre fra Ace of Base. Det er netop All That She Wants, som tager os ud af timen her. Nyheder er der kl. 16:00.

0: Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
10: Hos Biltema.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
20: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: People are people, lød det fra Depeche Mode. Klokken er 16, det er tid til nyheder endnu en gang. Og så bliver det for øvrigt til Christopher Cross, som tager sig ind i den kommende time med sangen All Right.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det kan være en jungle at finde rundt i bus- og flextrafik og plusture, især i landdistrikterne. Derfor søger Syddjurs Kommune og Midttrafik nu frivillige mobilitetsguider, der kan hjælpe deres naboer med at finde vej i den kollektive trafik. Målet er at finde 10 lokale eksperter, som borgerne så kan spørge til råds. Man kan høre mere om projektet og få hjælp til sin transport på 3 åbne møder i næste uge. Det er mandag den 18. maj i Hyllested Forsamlingshus, dagen efter på Molsværket i Knebel og onsdag den 20. maj ved Min Købmand i Lime. Alle møder finder sted fra 15 til 17, og alle er velkomne uden tilmelding. En 54-årig mand er blevet anholdt og sigtet for narkohandel efter en ransagning i går i Grenå. Ifølge Østjyllands Politi så fandt betjentene både kokain, hash, digital vægte, kontanter og en totenslægger på adressen. Fundene peger på salg af euforiserende stoffer. Under aktionen blev også en 27-årig mand sigtet for besiddelse af hash og ulovlige knive, mens en 25-årig blev sigtet for kokainbesiddelse. Politiet beslaglagde både stoffer, våben og penge. Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen.
0: Tak til nyhederne. Her får du vejrudsigten en skyet eftermiddag, som byder på regn eller byer de fleste steder. Temperaturer mellem 7 og 12 grader. I aften og i nat fortsat skyet med enkelte byer. Temperaturer fra 2 til 7 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Sangen hedder All Right, og den åbnede timen her mellem 16 og 17. I disse Grand Prix-tider, ja, så kan jeg da godt afsløre, at nogle af de største øjeblikke i mit liv, hvis man ser bort fra runde fødselsdage og bryllupper osv., ja, så har det da været at overvære Danmark vinde den internationale Grand Prix-finale, både i år 2000 ved Brødrene Olsen og 2013 ved Emily DeForest. 2000-sejren var helt speciel, da det jo var en menneskealder, siden Danmark havde vundet sidst. Og sikke en fest, vi havde. Grunden til, at jeg nævner mærkedage, som har sat sig fast, ja, det er fordi, at jeg faktisk havde en mærkedag i dag. Den vender jeg tilbage til om et øjeblik. For først skal vi have et par sange. Dansk musik fra Laban her og nu. Det går meget bedre. Nu bliver der sunget. Og derefter La Bouche med sangen Be My Lover. Velkommen for øvrigt til timen her mellem 16 og 17.

Be My Lover bliver sunget fra La Bouche, og tilbage til det her med mærkedage. Vi har vel alle sammen oplevet en dag, som har sat sig fast, og som klæber sig til ens erindring. Og sådan en dag havde jeg faktisk i dag, da jeg afleverede mine to døtre i skole. Jeg kom til at sidde og tænke på, at det her, det er egentlig en mærkedag. Min ældste datter sendte jeg afsted til sidste skoledag. Hun var klædt ud og havde karameller og drikkevarer med. Og den anden datter, min yngste, hende sendte jeg afsted til hendes første udlandsrejse. Hun havde pakket kufferten for at tage med skolen til Berlin, og jeg sad der og tænkte, hvor er de dog blevet store? Den ene fejrer sidste skoledag, den anden skal på sin første udlandsrejse. Vel at mærke uden far og mor. Så det er jo sådan en mærkedag, som man tænker tilbage på. Måske sidder du med lignende mærkedage. Her ser vi bort fra runde fødselsdage og bryllupper og børns fødsel osv. Men hvis du sidder med en eller anden oplevelse, en mærkedag for dig, jamen så send din historie på 20 75 11 11. Vi skal en smuttur tilbage til starten af 90'erne lige nu, sammen med Bonnie Tyler. I'll take it.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem,

0: er der også andre ting, der pibler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
8: Du lytter til Radio.

More Than a Feeling fik vi her fra Boston. Det var så Culture Club med sangen Karma Chameleon. Manden, som altid har været i spidsen for Culture Club, Boy George, dukkede jo op i International Melodi Grand Prix sammenhæng i går. Han sang et par enkelte linjer i San Marinos bidrag, men det blev ikke belønnet. San Marino var en af de fem lande, som blev sendt hjem efter semifinale nummer 1. Så Candice-effekten i dette tilfælde, Boy George, var altså ikke nok for San Marino. Robin er klar med sangen Dancing on My Own. Efter reklamerne venter Billy Ocean.

0: Lørdag skal du til Alling Åbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
1: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
2: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Den rigtige slagter. På Besprovej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Jeg har lige skåret nogle utrolig lækre grillflæsk og krydret dem. Du får 5 store til 79. Smid dem på grillen, så kommer tosten helt naturligt.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
0: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: Hensøj Caravan, det er Jan.
7: Hej far, det er Naja.
6: Ringer du nu også? Hvad så da?
7: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
6: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
7: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
6: Glas, ja. Nye tallerkener
7: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det altid for varmt.
6: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
7: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
6: Jo, det må vi se på.
7: Det eneste, du snart kan huske, er...
6: At... Ja, det er ikke nemt med 2 døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Caribbean Queen fik vi her fra Billy Ocean, og så skriver Kent til mig på sms'en 2075 11 11. Det er næsten banalt, men den største mærkedag i mit liv er så afgjort den 26. juni 1992. Og så er jeg helt med, hvor vi skal hen, Kent. Det er naturligvis EM i fodbold og Danmarks helt fantastiske sejr i finalen over Tyskland. Et dansk europamesterskab i fodbold. Ja, Kent, jeg er enig med dig, det er næsten banalt, men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, som kan følge dig. Jeg har fået hørt en sjov historie, som omhandler EM i fodbold 1992. Den får du om et øjeblik. Her er REM, Shiny Happy People. Shiny.

Young Turks fra Rod Stewart, Shiny Happy People fra R.E.M. fik vi også. Og så lovede jeg dig en historie, som knytter sig til det her fantastiske Europamesterskab, som stadigvæk for os modne mennesker står i sikker erindring. Efter den her fantastiske finalesejr på 2-0 over Tyskland, så skulle der naturligvis festes. Jeg bor i Allingåbro. Det lokale værtshus hedder Laredo. Vores naboby, som ligger en 5-6 km derfra, har også et værtshus. Det hedder Den Sjove Bodega. Og der var live musik den aften, og min kære far havde lovet at køre os derind, så vi kunne feste op og ned og hedder dit. Da han så skal køre fra Ørsted, så er der nogen, der banker på bilruden og siger, Knud, kan du ikke nok lige køre os til Allingåbro? Vi vil gerne på Laredo. Min far er ikke den mands søn, som siger nej, så han sagde hop ind i kareten, og så kørte de ellers mod Allingåbro, og han afleverede så en 3-4 mand der på Laredo. Uden for Laredo står der så et par stykker, der siger, Knud, kan du ikke lige køre os til Ørsted? Vi vil så gerne ind og høre live musik på den her aften. Og min kære far kører så de her mennesker til Ørsted. Der står så to mennesker, der gerne vil til Allingåbro, og sådan kørte han faktisk i pendulfart i over en times tid, efter han havde afleveret os i Ørsted. Det skulle have været den eneste tur. Og det skal med, at han heldigvis ikke blev anklaget for ulovlig taxikørsel. Lige præcis den aften, der var alt så at sige tilladt. Vi hopper nu til år 2000. Endnu en triumf for Danmark. Denne gang i Grand Prix-sammenhæng. Her er Brødrene Olsen.

0: du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Det er det samme prisgældskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
13: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
12: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
13: Yeah, I'm pumped.
12: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.

0: Rock Me Amadeus fik vi fra Falco, og så går vi snart ind i en ny time. Den sidste af slagsen, denne onsdag den 13. maj. Det bliver med Wham! The Edge of Heaven. Nu er det nyhedstid, klokken er 17.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det kan være en jungle at finde rundt i bus- og flextrafik og plusture, især i landdistrikterne. Derfor søger Syddjurs Kommune og Midttrafik nu frivillige mobilitetsguider, der kan hjælpe deres naboer med at finde vej i den kollektive trafik. Målet er at finde 10 lokale eksperter, som borgerne så kan spørge til råds. Man kan høre mere om projektet og få hjælp til sin transport på 3 åbne møder i næste uge. Det er mandag den 18. maj i Hyllested Forsamlingshus, dagen efter på Molsværket i Knebel og onsdag den 20. maj ved Min Købmand i Lime. Alle møder finder sted fra 15 til 17, og alle er velkomne uden tilmelding. Den Kongelige Ballet tager i sommer på turné med 12 gratis forestillinger i hele landet og kommer også til Randers og Aarhus. I Randers optræder balletten den 12. juni ved Amfiscenen på Værket, og i Aarhus er det den 18. juni i Musikhusparken. Her kan publikum opleve flere klassiske balletværker under åben himmel. Forestillingerne er en del af Kongelig Sommerballet, der skal gøre kulturen mere tilgængelig. Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts.
0: Tak til nyhederne. Her får du vejrudsigten, en skyet eftermiddag, som byder på regn eller byer de fleste steder. Temperaturer mellem 7 og 12 grader. I aften og i nat fortsat skyet med enkelte byer. Temperaturer fra 2 til 7 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag

Take Me to the Edge of Heaven lød det fra George Michael og Andrew Ridgely. Tilsammen med Wham, vi er kommet i gang med en time, som samtidig er den sidste eftermiddagstime for i dag, inden Kristi Himmelfartsferien. Nu hvor vi de sidste par timer sammen har talt om mærkedage, så husker jeg faktisk Kristi Himmelfartsdag som værende en mærkedag for min hjemby tilbage i 70'erne og 80'erne. Vi skal lige nu have musik fra Dodo and the Dodos, stammer fra et kys, hedder sangen her. Du får også KLF i selskab med Tammy Wynette. Det er om et øjeblik. Men altså først et genhør med Dodo and the Dodos.

Justified and Ancient fik vi her fra KLF. Vi skal have fat i Madonna. Nej, hovfisker, vent nu lige et øjeblik. Du sagde, at Kristi Himmelfartsdag er en mærkedag for dig. Hvorfor i alverden det? Det må du lige oplyse os om. Nå ja, det er også rigtigt. Jamen det er simpelthen fordi, at i mine barne- og ungdomsår, der blev der i min hjemby Allingåbro holdt et stort håndboldstævne, som vi kort og godt kaldte for Kristi Himmelfartsstævne. Der blev spillet håndbold hele dagen fra tidlig morgen til sen aften udendørs på en 12-15 baner, og det var en rigtig festdag, hvor der var fadøl i teltet, og altså som sagt masser af sport på banerne. Måske sidder du derude og kan huske Kristi Himmelfartsstævnet i Allingåbro, og hvad blev der egentlig af denne her folkefest? Ja, pludselig var det bare forbi, og stævnet kom desværre aldrig tilbage. Som jeg sagde, skal vi have Madonna på banen. Her er Into the Groove, en smut tur tilbage til midt-80'erne på Radio Alpha. And you can dance. For inspiration.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Heaven Must Be Missing an Angel, lød det fra Tavares, og så var det Robbie Levels, eller vi. Kære fisker, var det nok spillet The Course med sangen Breathless? Sådan skriver Agnes på sms'en 2075111. Det kan du tro, jeg vil, Agnes. Efter reklamerne bliver det så John Travolta sammen med Olivia Newton-John.

0: Lørdag skal du til Alling Åbro Motor Festival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
1: Hensøj Caravan, det er Anne.
2: Hej far, det er Thea.
1: Hej min pige. Er der sket noget?
2: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
1: Ja.
2: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
1: Ja, hvad piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
2: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
1: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
2: Så er det jo bare at sige.
1: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørstev og Hasten.
4: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder det C-Trive åbent hus på Kong C, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
5: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere hver kort. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via stangerummalerfirma.dk.
6: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
7: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning, en del af Danbo Møbler.
8: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
9: Programmet præsenteres af Designcykler, din cykelhandler, Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.

Et af de største hits fra filmen Grease. Her fik vi John Travolta sammen med Olivia Newton-John. Og hele koret var bag. Vi fik Summer Nights. Toto tager os med til Afrika om et øjeblik. Men først er det Jennifer Lopez. Let's Get Loud bliver der sunget her. Jeg er Niels Fisker, og jeg fortsætter lidt endnu frem mod kl. 18.00. Det er Bo Øjs, som overtager efter kl. 18. Aftenradio fra 18 til 22.

Med sangen Africa fra Toto er vi nået frem til afskedens stund. Det var Eftermiddagsradioen denne onsdag den 13. maj. Jeg har kun tilbage at ønske dig en fortsat god onsdag og en god Kristi Himmelfartsferie. Du og jeg kan for øvrigt høres ved i morgen, hvor jeg tager mig af morgenradioen fra 6 til 10. Her er Tobias Rahim sammen med Andreas Odbjerg. Sangen hedder Stor Mand. Og meget apropos, så er det Bo Øjes, som tager sig af aftenradioen som nævnt efter kl. 18.00. Ha' det rigtig godt, til vi høres ved igen. Hej hej.

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brumbær. Hvem kan? Bilka.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
16: Eyes. Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
17: Yeah, I'm pumped.
16: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: alle tider.

0: Kiss.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tre nye kampagner skal få flere til at flytte til landsbyerne i Randers Kommune. Fokus er på Østerbjerggrav, Værum og landsbyklyngen Kronjylland, hvor fællesskab, natur og mere plads i hverdagen er i centrum. Her kan boligkøbere få mere for pengene og stadig være tæt på by og arbejde. Kampagnerne er lavet i samarbejde med lokale borgere og viser hverdagslivet i landsbyerne. Målgruppen er især børnefamilier og andre, der ønsker ro, nærhed og større økonomisk råderum i hverdagen. En 65-årig mand blev ifølge retten taget på fersk gerning, da han forsøgte at voldtage en kvindelig bekendt på et hotel i Odense sidste år. Voldtægtsforsøget og andre overgreb begået mod veninden koster nu manden en dom på 2,5 års fængsel. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Det var personale på hotellet, der alarmerede politiet, da de havde set manden hælde hvidt pulver i kvindens øl. Det viste sig at være sovemiddel. Da politiet ankom til hotellet, fandt man den bedøvede kvinde sammen med manden på et hotelværelse. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms Politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. I dag omkring middagstid blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med drone ved Bornholms Lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Også her i eftermiddag er der uddelt en bøde for ulovlig droneflyvning. En 33-årig mand er blevet sigtet for at flyve med en drone uden for Rønne. I går var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield. I nat får vi vekslende skydække og stedvis lidt regn eller byer og mellem 2 og 7 graders varme. I morgen lidt eller nogen sol og enkelte byer og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Dire Straits var det været Money for Nothing. Og det sjove ved den her, det var, at Dire Straits fik idéen til teksten, da Mark Knopfler overhørte en ekspedient brokke sig over MTV-stjerner, der får penge for ingenting. Sting synger desuden den ikoniske I Want My MTV intro. Så helt totalt fantastisk sang fra Dire Straits. Og så velkommen til Aftenradioen. Jeg er Bo Øris, afløser for Per Larsen, og fortsætter lige nu med Cut Move.

Aften Radio på Radio Alfa, danserorkestret, der gav den på egen dans. Cotton Move fik vi også lige før den, og det var med Give It Up. Og netop Cotton Move blev faktisk et af Danmarks største dansnavne i 90'erne og var kendt for deres energiske liveshows og massive radiohits. God aften, det er Bruce Springsteen, og nummer han selv har skrevet, Born to Run.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og alt den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Janet Jackson var det med All For You, og det sjove ved det her, det er, hvis man lige sidder og, lige og søger lidt på de forskellige sange osv., så finder man faktisk ud af, at de stjæler jo marmorben. Her har hun samlet i groove for bandet Change, og laver altså faktisk et af sine største dansehits i nullerne. Tak for det, Janet Jackson, men sang, det var god, All For You. Det var bare 20 stjålet. Orchestra Manuals in the Dark, det er lige nu Pandora's Box, der fortsætter Kick Creole også, and the Coconuts, det er lige efter på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
4: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Den rigtige slagter. Hubbesprovej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Ugens tilbud. Store, flotte danske svinemørbrad. Steg dem helt, eller skær dem ud som bøffer. To styk, kun 99.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej, eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: RKF Flowdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
8: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel.
9: Avningscykler har e-fly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
10: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele området. Tag fat i EDC Trive.
11: Du lytter til Radio Alpha.

Kickerel and the Coconuts, Annie, I'm Not Your Daddy. Det var også OMD lige for den med Pandora's Box. Og så altid dejligt med lidt dansk musik. Det her, det er Johnny Madsen.

Over My Shoulder, Radio Alpha med den her fra Mike and the Mechanics. Og de blev dannet af Mike Rutherford fra Genesis som et sideprojekt faktisk, Mike and the Mechanics. Men jeg synes da, selvom det er sideprojekt, så gjorde det en fantastisk. Bon Jovi, det her, det er In These Arms. Nyd den på Radio Alpha.

0: 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
22: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
23: Livet byder på masser.
0: masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Cassandra in the Heat of the Night. Gift dannede i hvert fald par for år tilbage med Michael Cretu, som lancerede Enigma, så det var en rigtig musikfamilie. Efter nyhederne, så er vi klar med en Pet Shop Boys klassiker.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nåle tegnestifter og glasskår gemt i karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Problemet med uønsket indhold i karameller sidste skoledag har været stigende de seneste år. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system med flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. Israels optræden ved Eurovision i Wien i går aftes blev mødt af både klapsalver og protester fra publikum. Flere demonstranter blev eskorteret ud af salen efter at have råbt anti-israelske budskaber under sangen. Eurovision-ledelsen understreger, at demonstrationerne viser, at både show og protester kan eksistere side om side i et demokratisk samfund. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Selve sangen, West and Girls, og ja, hvad handler det så om? Det handler selvfølgelig om, de skrev sangen som et portræt af klasseforskelle og natteliv i London, Pet Shop Boys. Og så Cranberries, og sådan lidt mere følsom side af Ode to My Family lige nu på Alfa.

En del af den danske kulturskat, det var Lars H.G. dansevise. Og Patrick Hernandez, der tjente så mange penge på sit ene store hit, at han faktisk nærmest aldrig behøvede et nyt. Her får du Born to be Alive på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halvt

0: pris eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

Radio på Radio Alfa. Jeg er Øres. Det her, det var Michael Jackson, You Rock My World. Jeg er også nødt til at slå et slag for den nye film Michael, efter sigende fra mange af dem, der har været ind og se filmen. Fantastisk film, der viser fra starten af hans karriere, han brød ud af Jackson 5, og til han bare blev et kæmpestort pop-ikon. Det var You Rock My World. Gå nu ind og se den i biografen. Ja, The Cornells. 74-75 på Radio Alfa. God.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern- og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern- og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
2: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer, eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Anders Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.

Matthew Wilder, Break My Stride, fra det ene sted til, til det andet. For han blev faktisk en succesfuld sangskriver og producer bag Disney-filmen Mulan, hvis du har set den. Så Matthew Wilder var det med Break My Stride. Den var tilbage for 80'erne, og senere tog karrieren fat på en lidt anden måde. Det her, det er Danske Toner. Det er Bifrost, som ramte lynet. Og ja, et kæmpe hit, der banede vejen for Spice Girls lige efter.

Spice Girls, Wannabe. Og så var succesen ellers så bare og så holdt på. Og ikke nogen singler tilbage i 90'erne, der blev de kendte store. Bobby Brown fik nyt liv som klubhit gennem remix-versioner i 90'erne. Det var blandt andet med den her, Two Can Play.

0: på udkig efter en ny bedste ven? Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hej far. Har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
19: Så tag til
20: Fleggaard. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
22: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Altid dejligt med et genlyt på Duran Duran. Her var det Hungry Like the Wolf. Og vi glemmer gejligt med noget gang. Should be so lucky om et øjeblik.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen rejser i morgen til Moldova for at deltage i 2 dages udenrigsministermøde i Europarådet. På dagsordenen er Ruslands angrebskrig mod Ukraine, migration og demokratiets tilstand i Europa. Løkke og de øvrige ministre skal også vedtage en ny erklæring om den europæiske menneskerettighedskonvention i lyset af en række udfordringer på migrationsområdet. Europarådet består af 46 medlemsstater. Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nåle tegnestifter og glasskår gennem de karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system med flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Producerne Stuck Ethan Waterman, de var sådan lidt kede af, at de havde ladt Kylie Minogue stå og vente udenfor. Og så skrev de altså et hit til hende, fordi de syntes, det var synd for hende. Hun var jo en sød pige. Og på 40 minutter, så skrev de, I should be so lucky. Og så var hendes skæbne forseglet, og hun er stadigvæk still going strong, den kære Kylie Minogue. Velkommen til Radio Alpha.

Aften Radio på Radio Alfa med Kim Larsen og mig og Molly. Vi er søger begge to, men vi holder os sammen. Og så var det også Sting med Fields of Gold, hvor vi springer videre. Ja, springer vi lidt tilbage i tiden med Nick Drager Band, der fik et stort klubhit med den her, og stadigvæk fast inventar på mange 80'er playlister. Også på Radio Alfas. Det her, det er Walk in the Park.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Marmotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
0: Du lytter til Radio Alfa.

Whitney Houston, If I Told You That. Whitney Houston og George Michael indspillede faktisk aldrig musikvideoen sammen fysisk. Den blev klippet sammen bagefter. Og det er jo helt fantastisk, hvad man kan med sådan noget der. Så fantastisk sang på Whitney Houston og George Michael. Og videre til Walking on Broken Glass på Radio Alpha med Annie Lennox.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lørdag skal du til Alling Åbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
2: Hindsøj Caravan, det er Jan.
3: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
2: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
3: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
2: Det har jeg altid.
3: Selvfølgelig, fortæl.
2: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
3: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
2: Det har vi jo næsten lige gjort.
3: Åh ja, men så siger jeg bare Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Den rigtige slagter. Pumpesprogvej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Jeg har lige skåret nogle utrolig lækre grillflæsk og krydret dem. Du får 5 store til 79. Smid dem på grillen, så kommer tosten helt naturligt.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
6: Så gør vi det igen. Søndag den 17. maj fra 11 til 13 holder det C-Trive åbent hus på Kong C, hvor du kan få chancen for at opleve de lækre lejligheder. Flere lejligheder er allerede solgte, men der er stadig rigtig gode muligheder for at finde drømmeboligen. Og jeg lover dig, det er et besøg værd. Du behøver ikke tilmelde dig. Alle er velkomne. Jeg håber, vi ses søndag den 17. maj.
1: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
7: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
8: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
9: Alle tiders bedste sange.

kommer tandlæge. Jeg ved ikke, om man har lagt tænderne på hylden. Altså, du ved sådan, professionsmæssigt. Og man bare gik over som producer efterfølgende med hans store hit med It's My Life. Og så gik det ellers bare derudaf for ham. Efterfølgende kom han med den her.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
7: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
6: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
7: Yeah, I'm pumped.
6: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Godt nummer fra Billy Idol. Det var Dancing With Myself. Og så er klokken 21. Vi skal have nyheder, og så skal du høre en af de helt store festsange lige efter.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen rejser i morgen til Moldova for at deltage i 2 dages udenrigsministermøde i Europarådet. På dagsordenen er Ruslands angrebskrig mod Ukraine, migration og demokratiets tilstand i Europa. Løkke og de øvrige ministre skal også vedtage en ny erklæring om den europæiske menneskerettighedskonvention i lyset af en række udfordringer på migrationsområdet. Europarådet består af 46 medlemsstater. Flere skoler har igen oplevet flere alvorlige episoder i forbindelse med den sidste skoledag. På blandt andet skoler i Aarhus, Vandensbæk og København er der blevet fundet nåle tegnestifter og glasskår gennem de karameller fra 9. klasse elever. I København har skolen på Islands Brygge valgt at politianmelde hændelsen. Ingen elever er kommet til skade. Den nye internationale lufthavn i Nuuk kan nu tage imod langt flere fly. Trafikstyrelsen har nu godkendt et nyt system af flyveledere, og derfor bliver de hidtidige restriktioner i lufthavnen ophævet fra i morgen. Det betyder, at kapaciteten til lufthavnen fordobles til 8 fly i timen og med udsigt til endnu flere afgange op mod sommersæsonen. I aften er nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Symbolet for mit vedkommende på en rigtig gammel festsang, det her, det var Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Og mange af tonerne også blevet samlet ind i mange andre moderne sange. Fantastisk nummer. Og så velkommen til timen mellem 21 og 22. Jeg er Bo Ørjes afløser for Per Laursen i Aftenradioen. Og det er lige nu med Santana.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.

Shawn Mendes, Treat You Better. Det var også med Walk This Way lige før det. Og The Sweet allerførste gæres blockbuster. Den her, det er efterfølgeren til Fast Love, nemlig singlen Outside fra George Michael. Og så, husker du Tainted Love? Så tager vi lige en smagsprøve på den lige efter. Eller ikke en smagsprøve, faktisk hele sammen. God aften, og velkommen til Jarbo Øres.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lørdag skal du til Allingåbro Motorfestival. Oplev de vildeste traktorer i kampen om DM-titlen i traktorpulling. Europas hurtigste motorcykler i dragracing. Og køb en tur i en dragster. Der er kampvogne, vilde driftbiler, firehjulstrækkere og fem livebands ved streetfooden. Det er noget for hele familien. Følg festivalen på Facebook.
2: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
6: Ja, så enkelt er det.
7: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
8: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
9: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.

Aftenradio på Radio Alfa med Soft Zone. Det var Chainset of Love på Radio Alfa. Og ja, det var en gammel solsang, som de faktisk genudgav der tilbage i 80'erne. Og sådan er det. Der er mange sange, hvor man tror, nej, hvor har de da været dygtige til at skrive det hit. Ja, så er det altså sket 20-30 år før. Tøsedrengene ud under åben himmel. Det sker.

tøsedrengene ud under åben himmel på Radio Alfa, R.E.M. The Sidewinner Sleeps Tonight efterfølger. Og Søren Dahl klar i Late Night. Det er efter nyhederne kl. 22. Prince, Diamonds and Pearls. Han skrev og producerede stort set alt selv og var kendt som musikalsk geni i studiet. Og der er også mange gange den måde, han brugte bassen på osv. Men nu i hvert fald Diamonds and Pearls på Alfa.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
5: Replace. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Da der var 80'er festival i Esbjerg for nogle år siden, og en af de grupper, der kom forbi og besøgte festivalen, det var faktisk Def Leppard. Her var det med Love Bites på Radio Alpha, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Danske bryllupper bliver mindre, men mere personlige. Det fortæller både bryllupsplanlæggere og præster til Kristelig Dagblad. Flere par vælger nu færre gæster og lægger i stedet vægt på, at festen afspejler deres egen historie og personlighed. Samtidig oplever eksperter, at ønsket om det helt autentiske også kan skabe et større pres på brudeparrene. Det grønlandske parlament Inatsisartut har ændret våbenloven i Grønland med en aldersgrænse på 15 år, det skriver mediet Samitjak. Det er den største ændring af våbenloven siden 1992. Udover aldersgrænsen på 15 år for at eje og anvende våben, indføres også en ledsagerordning. Så nu kan børn mellem 12 og 15 år kun deltage i fangst under ledsagelse af en myndig person og med gyldigt jagtbevis. FC København må klare sig uden den rutinerede angriber Andreas Cornelius i pokalfinalen i morgen mod FC Midtjylland. FCK har i dag offentliggjort truppen til kampen, og af den fremgår det, at Cornelius ikke er blevet sin skade kvit i tide. Flere andre spillere er også ude med skader hos FCK. Pokalfinalen i morgen spilles i Parken og med kick-off kl. 17. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Hvis du er en af dem, der sidder og ser de gode gamle film hjemme i stuen, og du en dag ser Frækkeren Politiet tillader 2, så vil den her komme på ravn ud af højtalerne. Her var det Glenn Frey på radioen, fattet helt sådan. Og så kan jeg også byde velkommen her til et onsdags udgave af Late Night. Jeg er Soldat, der er her frem til kl. 24. Tak til Bo, der har sendt siden kl. 18 i stedet for Per. Og det er jo lige før, vi skal kalde det på aften, men det hed altså alle tider sammen, ligesom det plejer. Her er det Nice Device på radioen.

lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Start forårets fester i Fletgård.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklinge

en sang, der har lånt lidt fra I Can Go For That, No Can Do, en sang, som Hall & Oates lavede original. Her var det Simple Red, der optrådte med den i Sunrise. Måske en af dem, de spillede på deres 40-års-jubilæumsturné, da de tog afsted sidste år, hvor de også lige gæstede Danmark og København. Her er det Bob Marley and the Wailers og Is This Love?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrandersk.dk.
2: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
4: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
3: Se meget mere på fjord-gården.dk.
5: RKF Flowdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
6: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
7: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
6: Ugens tilbud. Store, flotte danske svinemørbrad. Steg dem helt, eller skær dem ud som bøffer. 2 styk, kun 99.
7: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Puppesprogvej, eller bestil på den rigtige slagter.dk.
8: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
9: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Knisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.

Alphabet og 10,000 Nights of Thunder. Og så er det jo altså i morgen, der er Kristi Himmelfartsdag. Og det kan også være, at du har taget fri dagen efter på det, jeg plejer at kalde en lille indeklemt fredag. Fordi der er rigtig mange, der lige napper en fridag. Fordi der både ligger en helligdag om torsdagen, og så skal man have fri weekenden. Og så håber jeg, at du har nogle fantastiske planer for Kristi Himmelfartsferien. Og man kan håbe på, at vejret det også kommer til at blive i den rigtige kategori, så man også kan være udenfor og lave nogle fantastiske aktiviteter. Hvis det til gengæld bliver til indendørs aktiviteter, så kunne det jo være, at du skulle i biografen og se Michael-filmen, som jo er hans nevø, der spiller hovedrollen. Og der kan man altså komme til at opleve nogle af de velkendte numre i filmen. Og der er den her også med. Her Beat It på Radio Alpha.

Han har både været alene som John Bon Jovi, men også med bandet Bon Jovi. Og han lavede faktisk en soloperiode, hvor han blandt andet lavede filmtemaet med Blaze of Glory-sangen i starten af 90'erne. Men han lavede flere sange med bandet. Her fik du en af de mange, de lavede, nemlig Bed of Roses her på Radio Alpha. Og når klokken bliver 23, så er der også en time mere klar af Late Night. Og det første ting, der sker i den time, det er, at nyhederne er klar. Du kan lige få et overblik over, hvad der sker på landsplan, og selvfølgelig også internationalt. Efter nyhederne, så er Christy Burke klar med Don't Pay the Ferryman. Her er det Gibson Brothers og Coursera med Vida på Radio Alpha.

0: små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Alle tiders

0: du kigger på det andet album, der er udgivet i Norge, så stod der faktisk på bagsiden af albumet, at nu kunne man få en aha-oplevelse. Det håber jeg også, du fik her på Radio Alpha. Her var det Take On Me, og så var der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Danske bryllupper bliver mindre, men mere personlige. Det fortæller både bryllupsplanlæggere og præster til Kristelig Dagblad. Flere par vælger nu færre gæster og lægger i stedet vægt på, at festen afspejler deres egen historie og personlighed. Samtidig oplever eksperter, at ønsket om det helt autentiske også kan skabe et større pres på brudeparrene. Det grønlandske parlament Inatsisartut har ændret våbenloven i Grønland med en aldersgrænse på 15 år, det skriver mediet Samitjak. Det er den største ændring af våbenloven siden 1992. Udover aldersgrænsen på 15 år for at eje og anvende våben, indføres også en ledsagerordning. Så nu kan børn mellem 12 og 15 år kun deltage i fangst under ledsagelse af en myndig person og med et gyldigt jagtbevis. FC København må klare sig uden den rutinerede angriber Andreas Cornelius i pokalfinalen i morgen mod FC Midtjylland. FCK har i dag offentliggjort truppen til kampen, og af den fremgår det, at Cornelius ikke er blevet sin skade kvit i tide. Flere andre spillere er også ude med skader hos FCK. Pokalfinalen i morgen spilles i Parken og med kick-off kl. 17. I aften og nat skydevejr og regn eller enkelte byer 2-7 grader. Vi får svag til jævn eller frisk skiftende vind. I morgen lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt måske med havl og torden. Mellem 8 og 13 grader, så får vi svag til frisk, stedvis hård skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Christy Burger, Don't Pay the Ferryman. Og så kan jeg byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Dagen før Kristi Himmelfartsdag. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Ha' det Kim Wilde af fra Can't Have You på Radio Alpha.

En af mine rigtig gode venner, som er født og opvokset i Indonesien i Jakarta, men bor i Nederlandet i dag, har jeg spurgt, om hun kan huske, da den her sang den blev spillet i radioen. Ikke 100%, men hun ved selvfølgelig godt, hvem Michael Ernst & Rock er. Men det var faktisk sangen her, der startede det hele i de asiatiske lande, og sådan egentlig også for 11 år her i Danmark. Her var det Michael Ernst & Rock og The Actor. Og hvis du ikke har oplevet dem live, så kan jeg anbefale, at de giver altså nogle fantastiske koncerter. Det er halvanden måned tid siden, de var i Aarhus og gik koncert, men de har altså også travlt med at give det i Asien og Australien og mange andre lande, så de er altså stadigvæk populære i det udlandske. Og hvis du kigger efter i koncertplanerne her til sommer, så er jeg sikker på, at du også kan opleve Michael Ernst & Rock på koncertlisterne. Her er det lige nu Roxy Music og Love is the Drug på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Det jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Du lytter til Radio Alpha.

nogle af de her succesgrupper her, de bliver nogle gange rygtet tilbage og skulle gendannes. Jeg tror, jeg har hørt rygtet om, at Destiny's Child, de skulle gendannes igen. Og jeg tror, hvis det kommer til at ske, så har jeg nok hørt det 8, 9 eller 10 gange før. Her var det et af deres helt store nummer. Destiny's Child var det her på Radio Alpha og Say My Name. Og dem her vil jeg jo meget gerne opleve live, men jeg ikke har haft muligheden for det endnu, og jeg skal altså tage mig chancen næste gang, vi kommer til Danmark. Her Texas og Halo på Radio Alpha.

0: Jeg kan huske, at den her sang den kom frem, der spillede vi den rigtig meget på radiostationerne i Aarhus. Det var John Secada på Radio Alpha og Just Another Day. Og her fra albumet, der hedder Kopi, som var et album, Lars H.G. lavede som hyldest til nogle af de gamle danske sange. Her er Når Lygterne Tændes på Radio Alpha.
1: Du er kun et mange. Jeg tager fint lygterne skæld.

Er du en af dem, der har set Blues Brothers filmen, eller så vil jeg varmt anbefale dig at gøre det. Det er altså en klassiker. Commitments var det her med In The Midnight Hour. Og så er der også tid til, at jeg smuttede studiet for den her onsdag. Lige om lidt, så er der alt for popnat. Og i morgen, når klokken er 22, så er jeg klar med Kristi Himmelfarts udgaven af Late Night. Og så ellers må du have en god Kristi Himmelfarts ferie, hvis ikke vi lytter sød. Ha' den ene Cherry og Buffalo Stance. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
20: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28

0: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Du lytter til Radio Alpha.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.